0: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

med Leif og kompisene og melodien strander tak. Vi kom såpass langt at vi skal kikke litt på været denne fredag. For øyeblikket en lett bris, en

Da ønsker Sonja deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kosegård med Hank Snob. Og skal vi videre med country medley da, der Juanita Plersen er med og forskjellige. Vær så god.

Da sier vi takk til Torleifs roser, dufter alltid best, når det er skimring. Du er solen, Torleif fremfører.

Så skal man ta turen til Sverige, og da har jeg plukket ut et av de mest populære dansebander der, og det Mike Algrens, og her kommer de Mölin dansa hele natten.

Så skal vi fortsette med litt amerikansk her, og da blir det en kjende kar, det King of the Rock'n'Roll, hvor vi sier Elvis Presley, og melodien jeg har plukket ut i dag, det It Hurts Me.

Ja, det er ikke mange som slår Elvis Presley, nei, det skal være sant. Så skal vi over til Storbritannia, der jeg plukte ut en kar, heter Bo Walton, og han sanger og låtskriver, og han hadde sitt eget orkester som han kallte for Kick-Ass Rock'n'Roll Band, og her kommer han med melodien Gonna Make Love.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte, nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, det var Audrey Landers, det med Son of Jamaica. Jamaicas sol, vil jeg si. Og den solen og musikken av Jamaica, den vil få deg til kanten av dine drømmer, synger blant annet. Så har jeg nå funnet en fransk, og jeg har i dag valgt ut Frédéric François med Je ne jamais aimé comme je t'aime.

Jeg var Alfie Graf der med Who Bist Du? Hvor du? Jeg drømmer om deg hver natt, og jeg ønsker at du var her med meg. Så kommer Bobby Darin her nå med Dream Lover. Drømmeelsker.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Du Tom, kom hit litt.
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
5: Kjør en Mustang på Nürnberg Ring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Og med dette så ønsker Leif og Terje og Magne hjertelig velkommen til et nytt Good Old Days program. Og i dag så starter vi med Jerry Lee Lewis.
1: Ja, man må hedre han på, han gikk jo, forsvant jo fra denne verden han nå i denne vega, var det det? Forrige vega.
2: Først fikk jeg melding at det, nå, det var bare feil melding, men så,
1: ja.
2: Så dør han likevel.
1: Ja, ja. Han ble 87 år, han.
2: Ikke verst det.
0: Ja, ikke verst det.
1: Ja.
2: Klarer man det som fornøyte?
1: Ja.
2: Ja, fint. Og han har levt med Harald med.
1: Han har levt et hardt liv, tror jeg.
2: Ja, ja. Gift når han var med syskebarnet på 13 år, når han var, var det 17 han var selv, ja.
1: Akkurat.
2: Kom til England og konsert, han ble avlyst. Hvem er hun damer med deg? Nei, det er Kono.
0: Ja, ja.
2: Det var syskebarnet.
1: Ja vel, sier det, ja.
2: På 13
1: de har,
2: år, ja.
1: Har de lov til det i Amerika? Nei.
2: Nei, han var til med gifte, han var ikke skilding den første gang.
1: Sier du det? Ja vel.
2: Han bøsing det.
1: Men sangen vi skal spille, den kom ut i 1957. Og ble nummer 2 i USA og nummer 1 i England. Og produsenten er jo Sam Phillips, og dette er fra det der Sun Records-tida.
0: Riktig.
2: Oh, ja. Ja. Ja, det er der i våre.
1: Ja vel?
2: Ja, det er sånn hjørnehus i Memphis.
1: Ja, ja, stemmer det. Lite platestudio.
2: Lite platestudio, ja.
0: Ja. Ja, det er ikke størrelsen alltid det går
1: med. Nei, nei, men det er alle de store, Roy Orbison, Elvis og ja. Carl Perkins, alle var der.
2: Ja. Ja.
0: Men de hadde nok fantastiske kontakter rundt forbi.
1: Ja, hadde nok det.
2: Han selgte jo Elvis for 30.000 dollar.
0: Ja, riktig.
2: Mye penger den gangen.
0: Det var mye penger.
1: Men nå må vi spille sang, og da hører vi på Great Balls of Fire.

0: Ja, det kvikt og godt.
1: Ja, jo, jeg ja. Spilte med en engelskmann, jeg sa Neil Wild. Vi spilte en gang på YouTube forresten.
2: Ja.
1: Neil Wild på Seljord, det vi spilte på Seljord to ganger.
2: Ja.
1: Og han like god som han på piano.
0: Ja, vel, ja, visst han det. Jeg så han skulle spille i Stavanger nå.
1: Ja, han kan her av, han bytte jo her,
0: ja, vet du. Han skulle spille der blant annet med Gunnar Engel, skulle være med på bass, så jeg.
1: Ja, ja, ja, det god
2: folk, vet du. Jeg så deg på Wembley. Jerry Lee og så han James Burton med på gitar.
1: Ja vel.
2: Ja.
0: Akkurat.
2: Og så ble han jo halvgalen da ute i konserten, ikke sant? Og så reiste han seg opp og så sto pianokrakken i veien. Så tok han bare den på helen. Og så spente vage under. Og så den og krakken gikk rett i gitaren til James Burton. Husker han hadde røde, fine gitarer. Ja. Men da fikk han vederkår.
0: Ja, ja, jeg tror
2: alt det. Alt år så i kjerker, det er helt sikkert.
0: Ødla sikkert gitaren,
2: ja.
0: Ja.
1: Han var jo i den ishallen i Stavanger, vet du.
2: Ja.
1: Og da sprang han fotograf frem og tilbake der. Og la seg på knene og skulle ta bilder av han. Da ble han stoppet, nå kom det ut her, det er ikke så stjerne også.
2: Ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Han ville være stjerne alene, altså.
1: Ja, han var jo det,
0: ja. Ok, vi går videre i programmet vårt, og nå har jeg funnet en sang, Leif og Magne, at jeg ikke har hørt før. Den er tilbake fra 1954 med Fats Domino, og den heter I Know, har dere hørt?
1: Nei,
0: nei. Det er riktig nok en B-side, og A-side heter Thinking of You. Den har jeg heller ikke hørt.
1: Ikke jeg heller,
0: nei.
1: Jeg kan sitte den i Kuppenhallen,
2: nei. Jeg også.
1: Spiller bare med to fingre som jeg har tikket på
0: grunnen av tersen. Ja, ja, ja, ja. Var ikke da han ikke ville slutte? Jeg hørte han spilt her i Norge, og liksom, når konserten var ferdig, så han hadde lyst til å spille videre, han var i så god form.
1: Ja.
0: Da måtte vektene komme og stoppe.
2: Ja, stemmer det. Det stemmer det.
0: Ok, vi hører på I Know.

0: Så skal vi hoppe ganske mange år. Det er nytt for, i denne sammenhengen så er 70-tallet nytt, ikke sant?
1: Det er helt riktig.
0: Ja. Men melodien jeg har valgt ut, synes jeg selv er veldig fin. Det er en Rod Stewart som kom ut i 1975. Det begynner jo å bli et stund siden 1975 også, gitt.
2: Ja, hvor mye er det? 57 er det.
0: 47, nesten 50 år siden.
2: Ja. Da er det med spilt i 15 år.
0: Ja, stemmer det. Sangen heter I Don't Want to Talk About It. Det er fra en såkalt dobbelt A-side single.
2: Ja. Og Rod Stewart er i gang enda, han.
0: Rod Stewart er i gang, ja. Han stillgang strong, han født i 1945, han.
1: Åja.
0: Så han...
1: 3 år eller eller meg da.
0: Ja.
2: Ja, han begynner jo som litt fotballspiller og sånn.
0: Ja.
2: En tøffing, det vet du. Ja. Han var giftet 7 ganger eller noe som har vært.
0: Ja, han har jo mange, tror jeg også.
1: Ja, ja. Ja. Og jæklig kondis.
0: Jeg så han på TV med sånn evergreen, så han fikser jo alt.
1: Ja, da.
0: Men vi hører på I Don't Want to Talk About It.
1: Ja. Yeah.

0: umisskjennelige Shadows.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og nå skal dere få høre noe løye. Altså, nå har jeg tog Cliff Richard og Shadows med Lucky Lips, husker dere?
1: Ja, husker vi, ja.
0: Han sang inn den for det tyske markedet også,
2: ja.
0: På tysk.
2: Ja.
0: Og da hette han Rote Lippen soll man küssen. Jeg synes det høres jævla og revva ut, men ok, ja. Han tjente nok litt grann penger på det. Jeg tenkte folk har glemt dette her, så vi må friske opp litt grann i det.
2: Jo, men når han reiste til Tyskland, så hadde han mange tilhengere.
0: Ja, selvfølgelig hadde like mye fans der, og han gjorde like vel i hele Europa.
1: De skal alltid oversette til tysk verk, akkurat som på film og alt, vet du.
0: Ja, stemmer det. Ja, tyskerne, de døbber jo.
1: Ja, jo, så kommer en indianer og snakker tysk.
0: Nå hører vi på Rote Lippen soll man küssen.

0: ja, ja.
1: Han har vel ikke, så mange rødslette han da.
0: Nei, han har ikke det. Han har ikke det, men han har hatt et intensiv kurs i tysk, ja, tror jeg.
1: Ja, er det god tysk?
0: Ja, jeg synes han var en god uttale.
2: Ja, ja, visst, ja, visst.
0: Noen som ikke sang tysk, det var Rolling Stones. Tog med en gammel, gammel melodi fra, det står faktisk, det Mono.
2: Åja!
1: Men det er det første jeg hadde det.
2: Ja,
0: ja, 1964, ja. As Tears Go By.
2: Ja.
0: Nummer 9 på Top 20, nummer 6 i USA, komponert av Mick Jagger og Keith Richards. Og han, hun der Marianne Faithfull.
1: Ja, var ikke kjærest med.
0: Hun var kjærest med Mick Jagger i 3-4 år.
2: Var jo det, ja.
0: Og hun sang også inn denne her, Anna.
1: Ja, vel.
0: Ja. Og de havnet på hitlistene begge to.
1: Ja, det var halvfort, ikke den sene, eller?
0: Nei, den sene.
1: Sene, ja.
0: Veldig sene.
1: Cleaner, altså.
0: Cleaner. Kommer nå.
1: Ja, vel. Ja, vel.

0: året her I distriktet.
1: Jeg har hørt han, jeg var ikke ja. På Åre samfunnshus som de åpnet det.
0: Stemmer det. Jeg så under kona mi, han var der. Og fortelle, ja, ja, ja, fortelle, det var helt fantastisk.
2: Ja.
1: Jeg tenker rundt om 60, 60.
0: Ja, det må ha vært 61 og 60 eller noe sånt.
1: Jeg husker jeg bygde det mer, det var far til han Kåre Vigdo som var på det,
2: ja. Å ja.
0: Vi spilte jo der annen hver onsdag med før I gamle dager.
1: Ja, men jo det, men det var noe etter 64 det.
0: Ja, stemmer, stemmer det.
1: Jo, nå, så de var der, Rebel Brothers.
2: Ja.
0: Det ganske utrolig.
1: Ja, det det.
0: Ja. Neste på lista vår, det en sang av en gruppe, så jeg har et forferdelig bandnavn.
1: Bander?
2: Brød.
0: Altså, brød, ja. De ja. Kaller seg for brød.
2: Ja.
0: Ja,
1: ja, ja. Men det viser seg litt.
0: ja, du, ja, jeg forstår ikke det, men han, det jo David Gates, han som man bak hele greia og har lagt de fleste melodiene. Det en flott melodi, og det forteller om en mann som liksom så spiller gitar og aldri gir seg, ikke sant?
2: Å ja.
0: Ja. Det eneste litt trøttende at det, på den tiden den kom ut altså i 1972 den også, og da kom wow-wow-pedalen.
2: Akkurat.
1: Å ja.
0: Det litt for mye wow-wow-pedaler.
2: Var det Erling Løvik?
0: ja, han var fæle på
2: ja, ja, på ja, var det
0: ja.
1: Ja. Han trodde det var Kasper
0: ja.
1: ja.
0: Men melodien her suveren.
1: Er det den der Dennis to the guitar?
0: Nei, det var, nei, det var
1: det var en annen
0: det var vel June Eddy
1: ja.
0: Ja, og så hadde jo Elvis hadde jo også en som heter Guitar Man
2: ja, det stemmer
0: ja. Nei, dette noe helt annet
1: ja, vel,
0: ja.

0: nei, da kom det ikke på. Han stod der fram i skuggen ut for stova.
1: Han stod der ut for stova, og

0: Så går vi videre I programmet med en gruppe som heter Syltetøy.
1: Marmalade?
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, de kalte seg for The Marmalade, og så skiftet de navn til Marmalade. Kutt ut The.
2: Ok.
1: Oh, ja, bare, ja.
0: Ja. Ja.
1: Så det betyr altså syltetøy på engelsk?
0: Ja, marmelade, ja. Appelsinmarmelade.
1: Ja, jeg tror det var appelsinmarmelade, og det ikke var bringebær for eksempel.
0: Nei, marmelade, det stod jo en felles betegnelse for syltetøy.
2: Ja, ja, ja, ja,
0: det eller var det jam der kanskje, jeg vet ikke.
2: Jeg vet ikke heller. Ja.
0: Men grunnen til at jeg tok den ned, Leif, at du skal få høre den, for det den samme melodien som Oddvar Nøkling sang på Skansen sin kassett.
1: Ja, Skansen kassett, og han sang han jo, den spilte de I begravelsen hans.
0: Ja.
1: Da det var.
2: Mm, ja.
1: Og det var en kjempegutt, som ja. Savnet aldri på
2: kvelden. Ja,
1: ja, en kjempegutt. Oddvar Nøkling, det var en kjekke mann hans.
2: Ja, det var.
1: Og den sang han I sin egen begravelse på spilte kassetten.
2: Ja, vel. Ja,
1: så nå får jeg originalen,
0: ja. Nå får du ha originalen, ja, som kom ut I 1972. Marmalade, de jo skotter, de fra Glasgow.
1: Ja, vel. Jeg griner da. De kniner.
0: Det kan godt være.
2: Helt sikkert.
0: Ja. Nå skal vi komme an.
1: Ja.

Vi går videre med Tractors og en låt fra albumet Trade Union som kom i 2009. My Blue Heart heter melodien.

Blame the Vein er titlen på et album som Dwight Yoakam ga ut i 2005. Der fant jeg en melodi som heter Three Good Reasons.

så er Delbert McClinton klar. Kanskje ikke er det mange som tenker på country med han, men han har litt country han også. Cost of Living heter albumet, kom ut i 2005, og vi skal høre Kiss Her Once For Me.

Så skal vi ha en som heter Fleiko Jimenez. Han vet ikke så mye om, men i 2000 så ga han ut albumet Sleepy Town. Og der har jeg valgt ut en låt som heter No More Running Around.

Så er neste mann David Ball og albumet Starlight Lunch, som kom ut i 1996. Der har jeg valgt ut en låt som heter I've Got My Baby On My Mind.

Så skal vi ta turen til Sverige, til Stockholm, og der har jeg plukket ut et rock'n'roll og bluesorkester, nemlig The King Bees, og melodiene You Got Me Where You Want.

Så har jeg tatt turen over til Texas I USA, og der har jeg plukket ut en popsanger, bluesanger og låtskriver, nemlig Angela Strelli. I dag hun 79 år gammel, og melodien jeg har plukket ut It Hurt Me Too.

Så skal vi over til Storbritannia, og da har jeg plukket ut en stor artist, nemlig Shaking Stevens. Han var den som herjet på 80-tallet, den mest solgte singelartisten i Storbritannia den gangen. Og her kommer han med melodien Lonely Blue Boy.

Så skal vi fortsette med litt svensk musikk. Da har jeg plukket ut en kvinne, altså en svensk sangtekstforfatterinne og sanger, nemlig Rosmarie Strale. Og her kommer Melin en blomma.

Så jeg plukte ut en melodi til av det svenske rock'n'roller og bluesbandet The King Bees, og melodiene For You Love. Rettere sagt, For You Are Love.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Da ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til nye musikktimer på Radio Kos. Jeg starter med en Pip Knarren med trompeten sin og Ave Maria, og da Dagfinn Gården nå klar her. Si meg hva du tenker, Marianne, sier jeg til Marianne.

Der fikk vi ingen ringeren Anne Nørsti det. Melodien grip dagen det. Da skal vi få med oss Kom du ihåg Babylon. Og da det svenske skjuts som ligger klar og skal servere oss denne gode, vakre låten. Fredagsdansen Radio Kos begynner å ebbe ut. Det frem til midnatt så får du fredagsdansen. Før midnige fredag fra 22 til midnatt.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.